جی ہاں دوستوں، یہ ہنسی وادیاں، یہ کھلا آسماں، آ گئے ہم کہاں؟ ہمیں تو پتا ہے، ہم پہنچ چکے ہیں چیرا پونجی، لیکن پہنچے کیسے، یہی تو سوال ہے. چلیے آپ کی اس دویدہ کا حل لے کر میں آ گئی ہوں. اگر آپ ہوائی مارگ سے پلان کر رہے ہیں جانے کا، تو سب سے نزدیکی ہوائی اڈا آپ کو پڑے گا شیلونگ اور گوہاٹی کا. گوہاٹی سے شیلونگ لگ بھگ 100 کلومیٹر ہے، اور شیلونگ سے چیرا پونجی اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر، تو قریباً آپ کو 54 کلومیٹر کی دوری پر یہ ملے گا. شیلونگ سے اگر ہم بات کریں تو ٹیکسی یا ساجھا کیب کی وہاں پر فیسلٹیز بھی اویلیبل ہے. اور سچ مانیے دوستو، راستہ اتنا خوبصورت ہے کہ سفر کب پورا ہو جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. اگر آپ ریل سے اپنی یاترا کو پلان کر رہے ہیں، تو ریل کے لیے گوہاٹی کا سب سے نکٹم بہت بڑا ریلوے اسٹیشن ہے. تو گوہاٹی اتر کر آپ ریل کے مادھیم سے اس خوبصورت جگہ پر پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ہو گئی جانکاری کہ کیسے پہنچا جا سکتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ یہ جانکاری لینے کے بعد آپ کے من میں آ رہا ہوگا کہ بس کہیں دور نکل جائیں.

یہ غلط فہمی بھی شوتاو اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں.

پالیکر اور زرینا بہاؤ پر فلمایا گیا یہ گیت آپ سن رہے تھے چتچور فلم سے. آوازیں تھیں یہ سداس اور ہیملتا کی. کاریکٹر میں شامل ہونے کے لیے آپ کی سبھی کمنٹس کے لیے آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. کاریکٹر سریلا سفر یہیں سمپن ہوتا ہے. شوتاؤں